zasezora sikwenta isete minutu jivekari hitwa jze gimaraish loka ku kanyakudana kombe intumbi kanyakudana kodwa amaveli kanyakud ei kungarikhale yi ta bansimbi ya zasetore xikutani ke hi ta hamba hi ta mi fikisela vunangala bya Yanga Pioneers Jazz na hi rindza ku ve yi bansimbi ya zasetore.